0: SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
1: Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SBS има одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја имитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати сегашни и идни старешини. Добар ден, почитувани слушатели, добро дојдовте на SBS на македонски. Денеска четврток, 11. јуни 2026 година, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Накусо во денешнава програма повестите од земјава и светот, ќе пренесем изјавата на македонската председателка по средбата со бугарската председателка Јотова во Софија. Ќе зборуваме и за сезоната на грипот во земјава и за достапноста на вакцините. А подоцна ви носиме ексклузивно интервју со режисерот Георги Унковски, автор на филмот Диджеј Ахмет, едно од најголемите македонски филмски остварувања во последните години. Филмот во 2025 година освои две престижни награди на фестивалот Sundance, а сега е на репертуарот на најдобрите австралиски кина за уметнички филм. Во разговор за SBS на Македонски Унковски открива како се роди идејата за оваа уникатна приказна, предизвиците при снимањето, потрагата по младите актери и очекувањата по големиот меѓународен успех. Сега следуваат вестите, останете со нас. Во денешниот билтен, Иран не се повлекува од војната со Соединетите Американски држави. Амбасадорот на Јапонија во Австралија поддржува посилни врски меѓу неговата земја и Австралија. Посредбата со Илјана Јотова, македонската председателка Силјановска Давкова изјави дека покрај уставните измени, Бугарија има и барања поврзани со работата на историската комисија. И во спортот, спринт сензацијата Гаут Гаут заврши шести во дебито во Дијамантската лига. Иран вели дека нема да се повлече од војната со Соединетите Американски држави и дека заканите од председателот Доналд Трамп ќе бидат пречекани, цитат, со силна шлаканица. Председателот Трамп предупредува дека Иран ќе плати цена за застојот во преговорите. САД започна воздушни напади врз Иран во средата, пред Техран да возврати на Бахрейн, Кувајт и Јордан, сите во кои се сместени трупи на САД. Ова е втор пат оваа недела нападите од еден до друг да го тестираат кревкото двомесечно примирие. Портпаролот на иранските вооружени сили, генерал Абу Фазл Шекрачи, вели дека Иран ќе одговори со поголема сила.
2: We will never bow down in the face of the global system of domination and these devils, especially the cursed Trump and wicked Israeli Prime Minister Netanyahu. There is no reason for concern. The hand of God is over our heads, praise to Allah, and we are determined to defeat the enemy, and we will, God willing.
1: Австралиската министерка за надворешни работи Пени Вонг е во Обединетото кралство на состаноци како дел од министерските консултации меѓу Австралија и Велика Британија или АУКМИН. Заедно со вице-премиерот Ричард Малс, таа се сретна со министерката за надворешни работи на Велика Британија и Вет Купер и министерот за одбрана Джон Хейли. Групата ги повтори повиците за деескалација и решавање на конфликтот на Блискиот исток и нагласи дека трајната безбедност и стабилност се приоритет. Господица Вонг вели дека сака да го види конфликтот решен и повторно да се отвори Ормускиот теснец.
3: Australia wants to see a negotiated end to this war. Obviously, I think we all understand the extent to which the conflict is not only causing damage and costing lives, but is having an outsized effect on global energy markets, which is affecting all of our people.
1: Амбасадорот на Јапонија во Австралија зборуваше за посилни формални врски меѓу неговата земја и Австралија. Во април Австралија и Јапонија потпишаа договор од повеќе милиарди долари за набавка на 11 надградени фрегати од класата Могами за Кралската австралиска морнарица, што представува најголем извоз на одбранбена опрема на Јапонија досега. Во своето прво интервју, откако јапонскиот премиер ја посети Камбера, амбасадорот Казухиро Сузуки изјави за SBS News дека поблиските врски меѓу САД, Австралија и Јапонија се сметаат за идеални од страна на јапонската влада. Тој вели дека договорот за одбрана бил значаен чекор напред.
4: This was really one of the most important tasks that I've been assigned to make that, you know, the decision happens. But it was a very, very long period of time that we've been having a discussion on these issues. It's been first came to the agenda on the February 2024, and it took a year and a half for the

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Бил катастрофа за Соединетите Американски држави и дека не сака да дозволи тој да продолжи бидејќи на сад, како што вели, не им треба ништо од Канада или Мексико.
2: We should have surpluses with them. We don't need their cars, we don't need their lumber, we don't need their energy, we don't need anything that they have.
1: Пакистан е обвинет за лансирање нови воздушни напади во Афганистан, во кои загинаа најмалку 13 лица, а 14 други беа повредени. Главниот портпарол на талибанците, Забиула Муджахид, вели дека бомбардирањето ги таргетирало афганистанските провинции Хост, Кунар и Пактика. За сега нема потврда за нападите од Пакистан, но двете земји се вмешани во повеќе месечни смртоносни борби, во кои загинаа стотици лица од крајот на февруари. Уставните измени не се единствениот услов за тргање на ветото за почеток на преговорите на Македонија со Европската Унија, току Бугарија има и услови поврзани со протоколите поврзани со историската комисија, изјави вчера во Софија македонската преседателка Гордана Селјановска-Давкова. По билатералната средба со незината бугарска колешка Илијана Јодова на маргините на самитот на шефови на држави и влади на процесот за соработка во југоисточна Европа. За македонските медиуми Селјановска Давкова изјави.
3: Ние исто така ги изложивме нашите позиции, нашите видувања и особено ја потенциравме обврската на сите членки на Советот на Европа, кои се и членки на Европската Унија, да ги почитуваат пресудите на судот во Страсбург.
1: Кабинетот на Јотова соопшти дека на Давкова и нагласила дека Бугарија очекува Македонија да ги исполни европските критериуми за членство во Европската Унија, односно дека, цитат, мора да го спроведе францускиот предлог од 2022 година. Министрот за надворешни работи Тимчо Муцунски, кој учествуваше на министерскиот состанок со своите колеги од регионот, рече дека е важно да биде воспоставен диалог што недостасува, но го повтори ставот и позициите на Македонија дека македонскиот идентитет и јазикот воопшто не може да бидат тема на било какви разговори за пристапување кон Европската Унија.
4: Сите предизвици може да се решат, но да бидат принципиални предизвици. А дека за прашање, ќе повторам, поврзани со историја, идентитет и јазик, оваа влада не е подготвена во ниту еден момент, ниту да преговара, ниту да разговара за нив.
1: Сојузната влада продолжи да ги брани своите планирани промени за пристап до Националната шема за осигурување на лица со попреченост или NDIS и покрај тоа што сведочењата за време на истрагата на Сенатот речиси универзално ги критикуваа намалувањата. Владата вели дека се надева дека ќе ги ограничи спиралните трошоци во шемата со намалување на финансирањето за вклучување на заедницата за 50% и префрлање на илјадници лица, за кои е оценето дека имаат повеќе благи и умерени попречености на други подршки што ги спроведуваат државите. Според реформата која владата се надева дека ќе ја помине низ парламентот во наредните недели, еден сојузен министар може да има и моќ да ја намали поддршката како што смета за соодветно. Околу 11 милиарди долари од заштедите од 16,6 милиарди долари предвидени во овогодинешниот буџет ќе дојдат од промени во подобноста за поддршка. А работниците во заедниците и оние во секторот за поддршка на лицата со попреченост бараат најголемо зголемување на платите во последните децении во историско барање. Australian Services Union, синдикатот за услуги, го презентираше својот случај до Комисијата за фер работа за зголемување на платите од 35% за 300 илјади работници. Работна сила составена претежно од жени. Синдикатот вели дека неговото истражување покажало дека 29% од работниците во заедницата позајмиле пари од семејството или пријателите за да ги покријат основните трошоци за живот, додека 13% велат дека прескокнале оброци поради недостиг на пари. Националната секретарка на Australian Services Union, Емелин Гаск, вели дека работната сила која ги поддржува лицата со попреченост е подценета и недоволно платена со децени.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: Three employees and two work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Jacinta Allan prethodno изјави дека сите нови ограничувања не треба непотребно да ги оптоваруваат собствениците на оружје кои ги почитуваат законите.
4: The decision the government has taken has been because we don't believe that caps is necessarily the answer.
3: Семејството на домородно момче соопшти дека изрекувањето на казната на полицаец од Нов Јужен Велс вмешан во неговата смрт не е прашање на одмазда. 48-годишниот Бенедикт Брајан ќе издржува 2-годишна интензивна корективна мерка. Затворска казна што се спроведува во заедницата поради опасно управување со возило што предизвикало смрт. Во 2022 година Брајан го паркирал своето необележано полициско возило пред украден мотор за теренско возење управуван од 16 годишниот Джей Райт. Момчето од народот Бангати удрило во возилото, било исфрлено од моторот и починало од здобиените повреди на главата. Таткото на Джей Райт, Лаклан Райт, изјави дека најважно е што некој е повикан на одговорност за смртта на неговиот син.
5: We've lost our son, which nothing can ever bring that back. So it was never about a sentence. It was never about that. But this shows that something, you know, went terribly wrong, and people have to be held accountable for, you know, their mistakes or things that they do wrong.
3: Од Аборижинската правна служба соопштија дека ова е прв пат полициски службеник од Нов Јужен Велс да биде кривично одговорен за смрт на домороден австралиец за време на полициска операција. И во спортот, австралиската тинејджерска атлетска сензација Гаут Гаут го освои 6-то место на своето деби во Диаманската лига на игрите во Бислет во Осло, надпреварувајќи се против најдобрите светски спринтери. 18-годишниот атлетичар од Квинсленд ја истрча трката на 200 метри за 20,6 секунди, што е далеко од неговото најдобро време сезонова и водечкиот светски резултат од 19,67 секунди. Победник на трката беше олимпискиот шампион од Ботсвана Лестле Тебого со време од 19,84 секунди. И во фудбалот, светското првенство во фудбал 2026 официјално започнува на 12 јуни по австралиско источно стандардно време. Ова првенство влегува во историјата како прво што заеднички го организираат Канада, Мексико и Соединетите Американски држави, како и прво со проширен формат од 48 репрезентации. Турнирот ќе биде отворен со свечена церемонија во Мексико Сити, а на отворањето ќе се одигра над преварот меѓу Мексико и Јужна Африка. Поранешниот американски професионален фудбалер Коби Джонс ги повика на навивачите и играчите да уживаат во ова единствено искуство и да го ценат секој момент од турнирот.
6: It all goes so fast, faster than you think. It's difficult, you know, as soon as those games start, you know, but you want to have a shared experience and understand that all of those people that are there with you in the locker room, you know, at the hotel, you're going to have a shared experience for life. You'll be talking with each other for life about moments like this.
3: Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,7 американски долари и 37,3 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 52,98 македонски денари, а 1 евро за 61,18 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре: Перт повремен дожд, максимална температура 17 степени, Аделет облачно 23, делумно облачно за Мелбурн 19, делумно облачно и за Хобарт, максимално 16 степени, Камбера расчистување на облачноста 17, Сиднеј делумно облачно 20, Брисбен повремен дожд 23, Дарвин сончево, максимална температура 33 степени.

0: Да, вие вестите на SBS на македонски за 11 јуни. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија, но пред тоа неколку промотивни пореки од SBS.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something.

0: is a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Слушате СБС на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот за најновите настани во Македонија, во кој, меѓу другото, ќе слушнеме. Посредбата со Илјана Јотова, Гордана Силјановска-Давкова изјави дека, освен уставните измени, Бугарија има барања поврзани со работата на историската комисија. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски рече дека е важно со Бугарија да биде воспоставен диалог што недостасува. Евроамбасадорот Рока уште еднаш истакна дека усвојувањето на уставните амандмани е првиот необходен чекор за почеток на преговорите со Европската Унија. И една третина од железничката делница кон Бугарија на македонската страна е завршена. Подетално на овие други теми од нашиот редовен известувач од Македонија, Бране Стефановски.
5: Уставните измени не се единствениот услов за тргање на ветото за почеток на преговори на земјава со Европската Унија. Туку бугарите имаат и услови поврзани со протоколите, поврзани со историската комисија, изјави вчера во Софија председателката Гордана Силјановска-Давкова по билатералната средба со нејзината бугарска колешка Илјана Јотова на маргините на самитот на шефови на држави и влади на процесот за соработка во југоисточна Европа. За македонските медиуми Силјановска-Давкова изјави:
6: На обајцата ни стана јасно. Не се во прашање само уставните измени, туку се во прашање и други барања поврзани со протоколите што произлегуваат од работата на двете комисии, односно на историската комисија. Толку можам за сега да кажам. Во поглед на овие се разбира, ние исто така ги изложивме нашите позиции, нашите видувања и особено ја потенциравме обврската на сите членки на Советот на Европа, кои се и членки на Европската Унија, да ги почитуваат пресудите на судот во Страсбур, бидејќи пресудите важат за сите и сите членки на Советот на Европа имаат судии во судот во Страсбур. Ете тоа беа, се разбира дека изразивме став дека треба почесто да се сретнуваме, да разговараме, колку и да тоа понекогаш изгледа дека нема да вроди со резултат доколку сте на собствените позиции, ама обично диалогот не е известен резултатот доколку сте закопани во своите позиции, не можете да исчекорите. Ама јас би оценила средбата како успешна, прво самитот го оценувам.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Нашите меѓусебни прашања доколку Бугарија ги отвори вратите, дозволи да ги отпочнеме ние преговорите и да знаеме дека сите предизвици може да се решат, но да бидат принципиални предизвици, а дека за прашања, ќе повторам, поврзани со историја, идентитет и јазик, оваа влада не е подготвена во ниту еден момент, ниту да преговара, ниту да разговара за нив.
4: Евроамбасадорот Михалис Рокас за време на посетата на Штип вчера пред новинарите истакна дека усвојувањето на уставните амандмани е првиот неопходен чекор за почеток на преговорите со Унијата. Одговарајќи на прашањето дали француско-германскиот поддокумент овозможува почеток на преговорите без уставни амандмани, тој објасни дека документот всушност ги зајакнува веќе договорените чекори. Рокас рече дека со усвојувањето на уставните амандмани преговарачката рамка договорена во 2022 година го одредува ова. Потоа како следен чекор следува меѓувладина конференција, пошто следува почнување на официјалните преговори, рече Рокас. Тој додаде дека овој поддокумент предложен од германскиот канцелар Фридрих Мерц и од францускиот председател Емануел Макрон јасно ги опишува сите чекори за интеграцијата. Во врска со реформите што ги презема владата, Рокас забележа значително забрзување. Повеќе од една третина од железничката делница Бељаковце-Крива Паланка, која треба железнички да ги поврзе Скопје и Софија, е готова. На делницата, долга околу 34 километри, ќе има 29 мостови и 15 тунели. 25 од вкупно 29-те мостови се направени уште во 90-тите години и на почетокот на овој милениум, но тие 30 години сведочат за еден запоставен и заборавен проект. Директорот на железница инфраструктура Синиша Ивановски на самото градилиште пред новинарите рече:
5: самиот момент што некои работи се изградени тогаш и 30-ти на години не се се уште завршени и самата конфигурација на теренот, поради тоа што оваа пруга следи крива река, добар дел од трасата е на височина од 30 до 50 метри висина над реката и тоа го прави овој терен уште покомплициран за работа.
4: На теренот работат околу 400 работници, главно од Турција. Надлежните се оптимисти дека за 4 години до Софија ќе се патува со воз. За 2 години од сега, според најавите на надлежните, возови ќе се движат по трасата Бељаковце-Крива Паланка. Ако Македонија и Бугарија си ја завршат својата работа, според планот, во 2031 година двете држави првпат ќе се поврзат преку железница. Министерот за транспорт Александар Николовски е оптимист дека железничкото поврзување на коридорот 8 е приоритет и за Софија со оглед на стратешката важност, особено за НАТО.
6: Очекувам во многу скоро време да имаме средба со актуелниот министер за транспорт, кој што добро го познавам. Предходно беше директор на контролата на летање на соседна Бугарија и ни помогна кога го имавме проблемот со радарот на Скопскиот аеродром, зашто сакам исто да се заблагодарам. Очекувам за скоро време да имаме средба и да утврдиме како одат активностите на нивна страна. Целта е во 2031 година се заврши од двете страни, затоа што точно е дека од Софија до Дјоешево има железничка линија, но точно е дека на најголем дел од трасата треба да се гради нова или целосно да се реконструира постојната.
4: Идејата за железничко поврзување меѓу Македонија и Бугарија е стара повеќе од 80 години. Проектот се активира по осамостојувањето на Македонија од Југославија, но од 2002 година набаму беше мртов проект. Со влезот на земјава во НАТО, коридорот 8 стана една од најважните линии на Алијансата, со оглед на тоа што преку Македонија треба да се поврзат Јадранот и Црното море. Освен трговската размена, оваа железничка линија би значела и побрз транспорт на воена опрема и трупи од Драч преку Скопје, Софија, Варна па се до Одеса. По најавата на премиерот Мицкоски дека се планира градба

0: Banov klinički centar neposredno do sportskiot kompleks Boris Strajkovski во Скопје, кој би можел со подземна врска да се поврзе со воената и со градската болница 8 септември, директорот на Фондот за здравство Сашо Клековски вчера пред новинарите укажа на тоа дека не треба да се брза, односно дека има и други локации, а има и слободни државни згради во другите градови на земјава.
1: Да градиме комплетно нов во моментот, без да се завршени тетово и мислам дека не е пожелно. Сите што сте биле во надвор Скопје, знаете дека има многу празни болници, згради имаме во доволни количини. Во Куманово има две празни згради, здравствениот дом во Битола, неколку илјади квадрати, инфективната крило е комплетно празно. Значи, треба да видиме прво што ќе направиме и работиме, не само да гледаме се работи на тоа.
0: Фондот за здравство донесе одлука за намалување на цените на две клучни диагностички услуги во рамките на програмата за рано откривање на ракот на грлото на матката, ХПВ и ПАП тестовите.
2: Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски. Извештајат вестите и денешнова програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Посетете ги нашите страници, тие ви овозможуваат да ги симнете и преслушате бројните разговори што нашата редакција ги подготвува на разни теми, како што се македонски јазик, културно наследство, современа култура, храна, фолк, музика, спорт и слично. А сега време за неколку музички минути. Останете со нас.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Направете ја sbs.com.au/macedonian ваш дом на интернет. Добивајте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SBS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook. Вие сте со SBS на македонски.
3: Ја следите програмата на SBS на македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Следниот прилог содржи важни информации за вакцината против грип. Оваа епизода од серијата на SBS Australia Explained ја подготви на македонски и ја пренесува колешката Маргарита Василева. Да слушнеме.
4: Дали сте подготвени за сезоната на грип во Австралија? Грипот е многу заразен вирус кој циркулира преку целата година, но активноста на грипот се зголемува во текот на есента, а инфекциите достигнуваат врв во зимските месеци. Дали вашето семејство е подготвено за сезоната на грип оваа година? Во оваа епизода од серијата Australia Explained разговараме со тројца клинички експерти за да истражиме кој е најмногу изложен на ризик од тешка болест, кога да се прими годишната вакцина против грип и кои опции без игла се достапни сега за децата во Австралија.

0: Сезонскиот грип е чест и многу заразен. Во повеќето случаи, луѓето заразени со вирусот на грип се опоравуваат во рок од неколку дена. Сепак, некои луѓе се изложени на поголем ризик од тешка болест и хоспитализација. Во Австралија, 2025 година беше најсмртоносната година на грип досега, со повеќе од 1700 смртни случаи. Доктор Майкл Райт е општ лекар од Сиднеј и председател на Royal College of GPs. Тој вели многу луѓе ја подценуваат сериозноста на грипот, вклучувајќи ги компликациите како што се пневмонија и проблеми со дишењето.
1: So a lot of us think it's just like a cold, but it is a serious condition which kills hundreds of Australians every year. Many thousands of Australians are admitted to hospital with influenza because it's a serious respiratory infection. Sometimes you recover quickly, but older Australians and particularly young children and also people with other health conditions like diabetes and asthma are more likely to get lung infections, pneumonia and need to go to hospital.
0: Dr. Wright вели, цитат, многумина мисла дека е исто како настинка, но тоа е сериозна состојба која убива стотици австралијанци секоја година. И лјадници се примени во болница со грип затоа што е сериозна респираторна инфекција. Понекогаш брзо ќе се опоравите, но постарите австралијанци, особено малите деца и луѓе со други здравствени состојби како диабетес и астма, имаат поголема веројатност да добијат било дробни инфекции, пневмонија и треба да одат во болница. Симптомите на грип се поакутни и траат подолго од обична настинка. Може да се појават висока температура, болки во мускулите и зглобовите, главоболки и болно грло. Како и другите респираторни болести, грипот се шири преку капки од грлото или носот на заразеното лице. Практикувањето добра хигиена, како што е редовно мијење раце и покривање на устата и носот при кашлање или кивање, може да помогне во намалувањето на шансите за заразување од грип и да помогне во спречувањето на неговото ширење. Сепак, доктор Райт вели дека најефикасната заштита за себе и за другите е годишната вакцина против грип, flu vaccine.
1: The advantage of getting vaccinated is that you reduce the risk of you getting sick. You actually make sure that you're much less likely to get a serious infection.

0: but you're also less likely to spread the virus to other people. So getting vaccinated is the best thing you can do to protect yourself, your family, and also your community.
1: Dr. Wright вели, цитат, со вакцинирањето го намалувате ризикот од заболување, всушност осигурувате дека имате многу помала веројатност да добиете сериозна инфекција, но исто така имате помала веројатност да го проширите вирусот на други луѓе. Значи, вакцинирањето е најдоброто нешто што можете да го направите за да се заштитите себе си, вашето семејство, а исто така и вашата заедница. Луѓето кои имаат поголема веројатност сериозно да се разболат од грип вклучуваат бебиња, постари лица, бремени жени и лица со хронични здравствени состојби. Но дури и здравите луѓе можат да развијат тешка болест. Австралиската влада препорачува секој лице на возраст од 6 месеци повеќе да прими вакцина против грип секоја година. Вакцинацијата е достапна бесплатно за лицата кои ги исполнуваат условите. Доктор Стефани Уилјамс, помошник генерален директор во Австралискиот центар за контрола на болести, ги дава деталите.
2: We recommend everybody over the age of 6 months gets a flu vaccine every year. And there are some groups of people for whom that vaccine is provided free under the National Immunisation Program. And they include children aged 6 months to 5 years, adults aged 65 and over, pregnant people, Aboriginal and Torres Strait Islander individuals aged 6 months and over, and a group of people with some specific medical conditions.
1: Цитат, препорачуваме сите над 6 месеци да се вакцинираат против грип секоја година. Постојат и некои групи луѓе за кои таа вакцина се обезбедува бесплатно во рамките на Националната програма за имунизација. Тие вклучуваат деца на возраст од 6 месеци до 5 години, лица на возраст од 65 години и повеќе, бремени лица, абориджини и жители на островите на Torres Strait на возраст од 6 месеци и повеќе и група луѓе со некои специфични медицински состојби. Во зависност од тоа каде живеете и работите, владата на вашата држава или територија или вашиот работодавач може да понудат и бесплатни вакцини против грип. Постојат низа даватели на здравствени услуги од кои можете да добиете вакцина против грип. Dr. Williams, повторно.
2: You can get a flu shot in many healthcare settings, including your local doctor, local council immunisation clinic, community health centres, Aboriginal health services and some pharmacies across Australia. And depending on state and territory arrangements, that may include in some hospitals as well.
1: Цитат, можете да се вакцинирате против грип во многу здравствени установи, вклучувајќи кај вашиот локален лекар, клиника за имунизација на локалниот совет, здравствените центри во заедницата, здравствените служби на абориджините и некои аптеки низ Австралија. И во зависност од државните и територијалните аранжмани, тоа може да вклучува и некои болници. Децата на возраст од 2 до 17 години исто така можат да добијат вакцина против грип без игла. Вакцината против назален грип беше достапна во Австралија во 2026 година, но таа безбедно се користи неколку години во други земји, вклучувајќи ги Канада, Соединетите Американски држави и низ цела Европа. Достапна е приватно низ цела Австралија, а некои држави ја нудат бесплатно за мали деца и деца од предучилишна возраст. Проверете дали е достапна програма финансирана од државата таму каде што живеете. Доктор Райт вели дека опцијата без игла е одлична вест за семејствата.
0: This vaccine has been used for a number of years, particularly in the UK, Italy, Spain, Sweden, Finland, and so it's now in Australia, and so it's a nasal spray being made available in some states for free for children between the ages of 2 and 5, and we know that kids at that age don't really like having injections, and also their parents are less likely to bring them in because no one at that age really likes a needle.
1: Dr. Wright изјави, цитат, ова вакцина се користи веќе неколку години, особено во Велика Британија, Италија, Шпанија, Шведска и Финска. Сега е достапна и во Австралија. Тоа е спреј за нос кој е достапен во некои држави бесплатно за деца на возраст меѓу 2 и 5 години. Познато е дека децата на таа возраст не сакаат да примаат инјекции, а исто така и нивните родители имаат помала веројатност да ги донесат, бидејќи никој на таа возраст навистина не сака игла. Можете да добиете грип во кое било време од годината, но активноста на вирусот се зголемува во зимските месеци. Во поголемиот дел од Австралија, инфекциите со грип го достигнуваат својот врв помеѓу јуни и септември. Вакцинирањето 3 до 4 месеци пред шпицот на сезоната ја максимизира вашата заштита. Но никогаш не е предоцна да се прими вакцината против грип, особено ако планирате да патувате. Доктор Меру Шил, професор по заразни болести и глобално здравје на Универзитетот во Сиднеј, објаснува.
3: The optimal timing of protection is about 3 to 4 months. That's why we recommend autumn to start or winter months for people to get influenza vaccines. So when they come into the market around April, May, and when it's convenient or they're available through workplaces, that's the best time to get vaccinated. Particularly for people who are traveling, I think it's good to get vaccinated 2 to 3 weeks before you're traveling, because we know it takes about 3 weeks for your immune system to be at the peak of your response.
1: Цитат, оптималното време на заштита е околу 3 до 4 месеци. Затоа препорачуваме од есен до почетокот на зимските месеци за луѓето да примаат вакцини против грип. Значи, кога ќе се појават на пазарот околу април, мај и кога е погодно или кога се достапни преку работните места, тоа е најдобро време за вакцинација. Особено за луѓето кои патуваат, добро е да се вакцинираат 2 до 3 недели пред да патуваат, бидејќи се потребни околу 3 недели за вашиот имунолошки систем да биде на врвот на вашиот одговор. Вакцината против грип има различен состав секоја година во зависност од соевите на вирусот што циркулираат во заедницата во тој момент. Затоа, вакцината против грип се прима годишно. Помалку од 1 од 6 лица доживуваат чести несакани ефекти по вакцинацијата, како што се треска, замори, болки во мускулите, што траат од неколку часа до неколку дена. Но доктор Шил вели дека сериозните алергиски реакции на вакцината против грип се ретки.
3: All vaccines tend to have some common side effects like pain and swelling, redness, all of those things that you get after a needle, or it can lead to some mild fever which will often resolve by itself. Very, very rarely there are some side effects like getting a severe allergic reaction, and that's why often when you get the vaccine, the doctor or the pharmacist will ask you to wait for 15 to 20 minutes, because if there's going to be a reaction that soon after in that window, that might happen.
1: Цитат, сите вакцини имаат тенденција да имаат некои вообичаени, несакани ефекти, како болка и оток, црвенило, сите оние работи што ги добивате по иглата или може да доведат до блага треска која честопати ќе се реши сама по себе. Многу, многу ретко има некои несакани ефекти, како што е добивање тешка алергиска реакција. И затоа често, кога ќе ја примите вакцината, лекарот или фармацевтот ќе ве замолат да почекате 15 до 20 минути во случај на реакција, што може да се случи. Постојат различни видови вакцини против грип достапни во Австралија. Вашиот лекар може да ви помогне да ја изберете најсоодветната опција врз основа на вашата возраст и здравствени потреби. И на крај, како што вели доктор Райт, разговарете со вашиот лекар ако имате прашања или загрижености во врска со примањето вакцина против грип.
0: Have a chat with your GP because there's a range of flu vaccines, some for people over 65, some for younger people. If you do have any concerns or worries why you might not want to have the vaccine, your GP should be able to explain if the vaccine's right for you.
1: Доктор Райт вели, цитат, разговарете со вашиот матичен лекар, бидејќи постојат низа вакцини против грип, некои за лица над 60 5 години, некои за помлади луѓе. Доколку имате какви било загрижености или грижи што можеби не сакате да ја примите вакцината, вашиот матичен лекар треба да може да објасни дали вакцината е правилната вакцина за вас.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation.

0: in productivity and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Преземете ја апликацијата SBS Audio денеска и слушајте ги сите ваши омилени програми. Преземете ја бесплатно сега од App Store или Google Play. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Еден од најуспешните македонски филмови на сите времења, филмот DJ Ахмет, се најде на репертуарот на најдобрите кина за уметничка кинематографија во Австралија. За овој македонски филм одекна пошироко во 2025 година, кога победи на водечкиот фестивал за независен филм во светот Sundance во САД, освојувајќи ги наградата од публиката и специјалната награда од жирито. Минатата година тој беше прикажан на водечките австралијски филмски фестивали Melbourne International Film Festival и Sydney International Film Festival. Во ексклузивно интервју за SBS на Македонски, авторот и режисер Георги Унковски открива како ја доби идејата за оваа исклучителна филмска приказна, за своите сомнежи и кризи во процесот на создавање на филмот, за аудициите со над 2000 деца за еден од карактерите, но и за тоа дали сега стравува дека неговиот следен филм нема да биде толку добар. Со Унковски ексклузивно разговараше колешката Маја Талевска.
2: Георги Унковски, ти благодарам што одвои време за да бидеш со публиката на SBS на Македонски, македонската редакција на австралискиот јавен сервис, еден од двата австралиски јавни сервиси. Предпоставувам дека си многу зафатен. Бидејќи не беше лесно да се договори ова интервју, имаше многу мејлови напред-назад. Верувам дека работиш на некој проект.
3: Таков е период. Таков е период. Фала ви на поканата, драго ми, што сум гостен во вашата емисија.
2: Во моментот работиш на некој друг проект или...
3: Да, повеќе проекти, сега е сезона на кампањи, на рекламни кампањи, така да тоа е мојот начин за преживување, survival.
2: Така. Дали имаш некаква поврзаност со Австралија, некаков личен момент, освен што нормално во моментот, и тоа е поводот за нашиот разговор, твојот филм е на репертуарот на водичките австралиски кина во Мелбурн и Сиднеј, кои што се посветени на уметничката и на алтернативната кинематографија?
3: Немам конекција со Австралија. Прв пат бе во Сиднеј... јули, мислам, минатата година и се одушевив едноставно од Австралија, така да многу е мало моето искуство со Австралија, меѓутоа се надам дека имам шанса повторно да дојдам. Бев одушевен од Сиднеј филмскиот фестивал, кој мислам дека започна пред некој ден повторно, ако не се лажам, така да би советувал луѓето да одат и да го погледнат фестивалот. Мислам дека беше прекрасно минатата година.
2: Одлично, многу ми е драго што имаш убави впечатоци за Австралија. Роден си во Њујорк, порасна во Македонија, а студираше во Чешка, во Прага, на една од најдобрите академии за филм. Твојата појава во македонската уметност воопшто не е случајност. Ти си син на еден од најдобрите балкански театарски режисери, големиот Слободан Унковски. Твоите двајца браќа, Филип и Иван, исто така дел од креативната индустрија, односно со собственици на една од најдобрите, најкреативните агенции за маркетинг и адвертайзинг во Македонија, Футура 2.2. Предпоставам дека и ти таму работиш, што му спомна кампањи.
3: Да, овој период посебно интензивно, да.
2: И ако беше лик во филм, би рекла дека авторот ти ги наредил сите звезди за да успееш. Но, и покрај тоа, дали беше лесно?
3: Па видете, успехот мислам дека не е гарантиран никогаш. Успехот доаѓа по години разни обиди и тешка работа. Никогаш не се надевав дека DJ Ахмет ќе доживе ваков успех. Многу поскромни беа нашите очекувања за еден прв долгометражен филм за мене. Меѓутоа, ете, можам да кажам дека сум посебно горд и привилегиран што доживеав еве со првиот филм таков успех. Така да сега останува само да видиме што можеме да направиме во континуитет и дали ќе успееме да го одржиме ова темпо понатаму.
2: Веќе ми го одговори следното прашање, бидејќи верувам дека кога некој создава уметничко дело, без разлика дали е сценарио за филм, корежира филмот, пишува

0: расказ, роман-драма, длабоко во себе верува дека ја нашол таа голема порака што е спремен да му ја каже на светот и дека го нашол тој оригинален начин на кој што ќе го направи тоа и дека очекува светот да воздивне, да се поклони, да се воодушеви. Бидејќи нормално, доколку не верува во своето дело, зашто би поминувал низ тој креативен процес кој што би рекла е воедно и тортура и нирвана. Дали имаше момент кога го создаваше сценариото за DJ Ахмет, а потоа и кога го режираше, што ти покажа, што ти даде, да речам, ишарет дека ова ќе биде толку брилјантен филм?
1: Па не, мислам, мојот начин на размислување воопшто не отида во тој правец. Ја гледам обично да не размислувам за тоа што ќе се случи со делото, едноставно ми беше важно да го направам, бидејќи тоа беше тоа што не ми даваше да спијам навечер и таа идеја ми се враќаше многу пати низ повеќе години. Така да едноставно беше нешто што чувствував дека морам да го направам, а успехот дојде потоа и не беше нешто што го размислував многу, нити па да кажам се оптеретував многу со тој успех, дали ќе биде или не.
0: Бидејќи го начна прашањето за приказната што беше тој твој внатрешен креативен немир, ме интересира дали нешто во реалноста те поттикна, а потоа го изферментира, нели како што некогаш бидува авторот доживува нешто, потоа тоа го ферментира и може би ќе излези сосема нешто друго, меѓутоа има некаква поидевна точка во реалноста, или беше целосно реплика на твојата фантазија, оваа приказна?
1: Па мислам дека тој контраст меѓу модерно и традиционално и таа некоја, да кажам, некој судир меѓу тие две работи што постои во Македонија, нова поднебие, беше тоа што е, да кажам, реално за мене и што го инспирираше овој филм. Целата идеја почна од едно стадо овци што влегува на една техно журка во шума и тоа беше нешто што ми се чинеше дека може да се случи навистина во Македонија. И така од таму тргна, да кажам, целиот тој целата таа идеја и за правење на DJ Ахмет, меѓутоа последен не траеше со години на развивање на сценариото и на приказната. Меѓутоа нема нешто конкретно да кажам во филмот што е вистината приказна, освен што се чувствувам дека е вистините судар помеѓу генерации, помеѓу транзиција на старата и новата генерација, и што е посебно, да кажам, впечатлив во овие села, во Радовишко.
0: Значи, практично ти беше на таја журка.
1: И само не беше овци за да...
0: Да, во други координати, меѓутоа си пак имало реален настан во... Бидејќи јас, како што напиша во филмската... филмскиот осврт, ќе го наречам, за твојот филм, и ќе ти прочитам. Кога ќе се сретнат на филмското платно, одлично сценарија и зворедна глума, тоа кај публиката создава потреба одново да го дефинира односот меѓу фикцијата и реалноста и да си поставува прашање од типот, не е ли фикцијата како DJ Ахмет, која носи голема универзална, речиси космичка приказна, деселирана од најдлабоките и најскрините предели на човечката природа, пореална од која било приказна што денеска ќе ја прочитаме во медиумите. И токму затоа ти го поставив ова прашање. Дали инспирацијата лежи некаде во реалноста, го поттикна твојот творечки нерв, или исто... Тука е и на иста линија и прашањето дали ти го знаеше плотот, односно сижето на приказната, или ликовите го водеа, бидејќи нели има различни начини како може да му се пристапи на пишувањето, на сторителинг, на раскажувањето. Ме интересира кој е твојот креативен процес.
1: Да, сижето, односно приказната беше напишана долго време пред да ги запознаваме на некој начин ликовите и да им даваме нив повеќе простор да се изразат во филмот. Меѓутоа, оно што го прави филмот моќен според мене е тоа што има една автентична актерска екипа од регионот во кој што е сниман филмот и сакав да им дадам што повеќе некако слобода да се изразат, да бидат тие што се. Никогаш не инсистирав на нешто кое е спротивно на нивната природа, да кажа.

0: кажам, или начин на функционирање во тој свет. Така да, оно што беше најважно за мене беше таа автентичност, актерска и нормално на тој регион кој е застапен во филмот.
1: Не знам дали се лажам или некаде прочитав дека всушност тие не се професионални актери, тие се натурци. Дали е тоа точно и зошто се одлучи за тој пристап?
0: Па трите главни ликови, значи Ахмет, Наим, Аја, кои ги играат Ариф Јакуп, Агуша Гушев и Дора Акан Златанова, они се првпат пред камера, првпат играат на филм, што дури е рече си тешко да се поверува кога ќе ги видиме на платното. Мислам дека беше исклучително важно да бидат од тој регион, да бидат автентични, да бидат едноставно дел од светот што сакав да го прикажам, и сум многу благодарен што имам среќа да работам со нив и да ги најдаме, бидејќи мислам дека навистина го даваат сила на филмот да биде тоа што е.
2: Со извонредно талентираниот Георги Унковски, колешката Маја Талевска го продолжува разговорот и утре се надевам ќе бидете со нас. И пред крај да подсетиме на некои од вестите на денот. Иран не се повлекува од војната со Соединетите Американски држави. Амбасадорот на Јапонија во Австралија подржува посилни врски меѓу неговата земја и Австралија. Посредбата со Илјана Јотова, македонската председателка Силјановска Давкова, изјави дека покрај уставните измени, Бугарија има и барања поврзани со работата на историската комисија. И во спортот, спринт сензацијата Гаут-Гаут заврши на 6-то место во дебито на Дијаманската лига. И тоа беше се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас. Следете ни утре во ист термин, а во меѓувреме за избор прилози и разговори на разни теми посетете на sbs.com.au/macedonian и на Facebook SBS Macedonian. Да потсетам, нашите содржини може да ги следите и преку апликацијата за мобилни SBS Audio, која, доколку ако веќе не сте го сториле тоа, можете да ја преземете бесплатно онлайн. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне, се слушаме утре.